sabre mame chana na aso gita so wote mame mame na hoti say nana amo ane mezima god nana amo na hoye die nana buwadi bokrum nana na hoye die K Adu, minim se K Adu so ho ye. Afa K kufiase, kane.

Ghana ɛsɛ metwiri nyankopɔn aso ne dan so kramane o kramane o wɔno ne nyame nam ne so sɛ menyɛ ɔsɔne afiri greda ne so metumi mene ɔkasa no ne wafa buta wahohoro ne nsa ne wahoro ne nan wayɛ asɔne afoforo ne nase abu ha menua gyedi nea wosɔre tia wo ne agyi ha yɛasom nyame saa o ɛbɛ sɛ mema ate aseɛ sɛ sɛ woahu ne yesu a me nso mɛhu ne yesu ba woyɛ aso ne bra me nso mefa ne yesu ne mmara ne ɛmmom yɛnka kyerɛ sɛ aseda ɛne dea mebɛ sɛ mema ate aseɛ sɛ sɛ ato yesu ne ne wa ne habia amanneɛ asetiri ama afomawura mu no woandɛ pɛ ne wakom yesu na woandɛ pɛ ne yesu kristo bɛtɛ wo sɛ wabra bɔ ayɛ wra wo nipa nyina to agu so ɛka wa ɛma bibia haw ayɛyie na ogyana ayɛyie doana ogyana don't give up memfi wɔ bia sɛ wɛ awurade na wo nyankopɔn no nka so wɔbɛku w'anim ase da ma ne kaeɛ wɔbi ntumi nkɔtɔ wo mma nyame wɔbi ntontumi nsɛ wo mma nyame de awurade akafa ho no do your homework do your homework do your homework na sɛ woyɛ wɔade yi a ɛno ano no onyam bɛkɔ so ne wanya apam na nea nnipa bɛbɛka bia no onyankopɔn bɛma wɔn down anti kristo nyame ɔte ase nti kristo ɛka wɔ se down yɛ nyame akama ne nea nnipa ka so ɔbɛsɛ yɛ awurade ahyira no no ne wahyira

adroda ne mominim yesu kristo ɔno na mehunu sɛ ɔde ne mogya atɔ me aboɔden na menemabia na mesɛ

nyame ne ɛsɛ ɔde mma me no mede ama me menwene me nnipa dua ho na ɛma ma afoforɔ a wonim kristo ana mewɛ sɛ menso so a meyɛ awiofoɔ kakra no mede me program sika mesi asɔre da ama wɔn a wonim kristo so aberɛ ma bɛsɔre awurade twa yie ɔnua me tumfo twa yie twa yie na ma w'ani nsɛ wurade mɛbu nyankopɔn ɛ sɛ wobu nyame adeɛ a ɔnyame bɛyɛ wo yie ka wɔhaw a wona mu nyinaa kyerɛ sɛ ha woapɛ nyame wɔma nyame ayɛ ketekete baabia ne kɔ a sɛ wokɔ ne hɔ ne woakɔ ɛyie